Hali hali hawali mahino, o kamai i meke kole, ma ka ona ona aho no kona. Mai apakau nahi ka hari,